0: hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay, phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ. Hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
1: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
0: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
1: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục chuyến công du ngày thứ ba tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo tòa thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
0: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021. Sau khi một báo cáo được công bố cùng năm, ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích, thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt

0: sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
1: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lupna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
0: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có Phó Tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
1: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai tới những biên giới bên ngoài của khối. Chịu áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
0: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Fayford sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wayford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, do vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jalen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, qua đó vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Chớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn, vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại mua 20 tặng 2 chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có hai thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
4: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Cóc vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi, và mọi người rất là hào hứng để đón đức giáo hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là đức giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói một giờ thôi là hết chỗ và một cái sân vận động, thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón đức giáo hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp đức giáo hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng Giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
4: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
5: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour que le monde ait la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên xin cha cho không có sinh hoạt. Cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
4: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục từ nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc Ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
6: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
7: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
4: Chặng dừng chân tại Thánh Địa Lộ Đức cho thấy mối liên hệ của Giáo Hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, Ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
7: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, Giáo Hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của Ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại Giáo Hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời Giáo Hoàng Francisco.
4: Trong Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ canh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
8: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
9: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
4: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn và khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của giáo hoàng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nations League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
12: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu á, nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp á, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng

0: Mélange de Genève, cho biết thêm chi tiết.
1: L'UDC, le premier parti du pays, souhaite
2: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga. Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên Hiệp Châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow, không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cyril Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Sau đó, nói rằng luật pháp quốc tế rốt cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu.
1: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
3: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arashi tuyên bố, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay, phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này cho rằng, xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
3: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý,

0: hôm thứ Bảy vừa, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
1: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục chuyến công du ngày thứ ba tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo tòa thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
0: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
1: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
0: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một sắc lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có phó tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
1: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai từ những biên giới bên ngoài của khối. Chịu áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
0: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Fayford sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wayford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, do vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philip Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jylland Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jaylen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trớ trêu hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại MU20 tặng 2 chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
4: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Coq vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi, và mọi người rất là hào hứng để đón đức giáo hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là đức giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ, và một trong cái sân vận động thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón đức giáo hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp đức giáo hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng Giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
4: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
5: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
4: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc Ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
6: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
7: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
4: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lộ Đức cho thấy mối liên hệ của Giáo Hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, Ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
7: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, Giáo Hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của Ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại Giáo Hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời Giáo Hoàng Francisco.
4: Trong Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde, dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết:
8: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
9: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
4: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do giáo hội công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của giáo hoàng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nations League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Vân Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
12: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó, và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh sự đích nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018, từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng, và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các ở trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
11: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
12: Cái mùa giải cái lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cùng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày từ giải giao hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao, nói về giải UEFA National League. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Arthur đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi ông Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án châu Âu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine, trái ngược với lập trường của Washington. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi khả năng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như sau.
1: Nhân danh mục tiêu không tưởng là kiềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh châu Âu và thúc đẩy sự trỗi dậy của một chế độ bài Nga ở Kiev. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump, rất quan tâm. Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kiev và hướng dẫn drone cũng như là tên lửa của Kiev chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên, con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược. Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào.
0: Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin và Tokyo. Theo ông Sintrich, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wetherfuhl kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Moscow xin trích từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, châu Âu và NATO, đồng thời lên án sự gây hấn dai dẳng của Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine. Đối với Berlin, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp hiển nhiên cho cuộc xung đột là Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngừng bắn lâu dài, hết lời giỡn. Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất của nước này là Liên minh Dân chủ cánh trung đề xuất nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là thân Nga vì loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự cũng như mọi việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán là đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ. Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, được ghi trong hiến pháp của liên bang từ năm 1848. Nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà nước này nên áp dụng nguyên tắc đó. Cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Moscow, và quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva cho biết thêm chi tiết.
1: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga. Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên hiệp châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cyril Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Sau đó, nói rằng luật pháp quốc tế rút cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu.
2: Jérémy Lange, Genève, RFI.
3: Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
0: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arachi tuyên bố xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay, phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
3: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
0: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
3: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục chuyến công du ngày thứ ba tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
0: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
3: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
0: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
3: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có Phó Tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
3: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai tới những biên giới bên ngoài của khối. Chịu áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
0: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Fayford sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wayford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phòng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, do vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jyllands Posten cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, qua đó vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trớ trêu hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại MU20 tặng 2 chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
1: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Coq vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
4: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi, và mọi người rất là hào hứng để đón đức giáo hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là đức giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký clip ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ và một trên cái sân vận động. Thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón đức giáo hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp đức giáo hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng Giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
1: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
4: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
1: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc Ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
5: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
6: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
1: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lộ Đức cho thấy mối liên hệ của Giáo Hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, Ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
6: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, Giáo Hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của Ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại Giáo Hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời Giáo Hoàng Francisco.
1: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde, dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
7: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
8: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
1: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của giáo hoàng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nations League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
11: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu, nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các đối thủ cùng một cái đẳng cấp có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó, và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh sự nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018, từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng, và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các ở trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
10: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
11: Cái mùa giải cái lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ đó, cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc tranh playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ 5 này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ 3, thứ 4. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
10: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
11: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng

0: Pháp với Ý, mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bản một có lẽ là một cái bản mà khó hơn so với cái bản hai là của Đức với Hà Lan, có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bản ba thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc, thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây, và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu, nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng ba cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng bốn thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi, nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt. Bồ Đào Nha mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch, mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này, thì Đan Mạch và Sri Lanka
1: Quý
0: cũng
1: vị
0: không
1: thính
0: có thể
1: giả
0: cạnh
1: vừa lắng
0: tranh được.
1: nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam dân ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyển phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày từ giải giao hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao, nói về giải UEFA National League. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Arthur đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi ông Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án châu Âu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine, trái ngược với lập trường của Washington. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi khả năng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như sau.
1: Nhân danh mục tiêu không tưởng là kiềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh châu Âu và thúc đẩy sự trỗi dậy của một chế độ bài Nga ở Kiev. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump, rất quan tâm. Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kiev và hướng dẫn drone cũng như là tên lửa của Kiev chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên, con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược. Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào.
2: Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin và Tokyo. Theo ông Sinchit, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wetherfuhl kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Moscow xin trích từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, châu Âu và NATO, đồng thời lên án sự gây hấn dai dẳng của Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine. Đối với Berlin, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp hiển nhiên cho cuộc xung đột là Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngừng bắn lâu dài, hết lời giỡn.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất của nước này là Liên minh Dân chủ cánh trung đề xuất nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là thân Nga vì loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự cũng như mọi việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán là đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ. Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, được ghi trong hiến pháp của liên bang từ năm 1848. Nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã dần dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà nước này nên áp dụng nguyên tắc đó. Cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Moscow. Và quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva cho biết thêm chi tiết.
1: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga. Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người, cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên hiệp châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow, không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cerit Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Do đó, nói rằng luật pháp quốc tế rút cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu. Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
2: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arachi tuyên bố xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục một chuyến công du ngày thứ ba tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại Thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
2: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertaram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
0: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lupna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
3: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có Phó Tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
0: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai tới những biên giới bên ngoài của khối. Chịu áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
2: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Faithful sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wexford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, do vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jylland Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jalen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Qua đó, vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kiln Boards, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Chớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn, vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại MU20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có hai thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
4: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Cóc vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi, và mọi người rất là hào hứng để đón đức giáo hoàng ở tại giáo xứ Việt Nam Paris. Thì khi mà nghe tin là đức giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói một giờ thôi là hết chỗ và một trong những cái sân vận động, thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón đức giáo hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp đức giáo hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng Giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
4: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
5: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour que le monde ait la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
4: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục từ nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc Ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
6: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
7: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
4: Chặng dừng chân tại Thánh Địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của Giáo Hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, Ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
7: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, Giáo Hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của Ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại Giáo Hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời Giáo Hoàng Francisco.
4: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ canh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
8: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
9: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
4: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của giáo hoàng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nations League từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
12: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu á, nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp á, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó, và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định hình nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các ở trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
11: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
12: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó, đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ 5 này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ 3, thứ 4. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
11: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
12: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nói Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu, thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt, thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa

0: trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, xin trích, nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động, một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng. Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại lòng can đảm của các nhà sáng lập, không để bị khuất phục trước xu hướng co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Bài diễn văn của Giáo hoàng Leo XIV đặc biệt nhấn mạnh đến bài học quan trọng nhất mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là khát vọng hòa bình sâu sắc, với phương châm hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi châu Âu hành động để chấm dứt vòng xoáy của những lời dối trá và lừa lọc trong quan hệ quốc tế, chấp nhận sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình, cảnh giác với ảo tưởng tái vũ trang khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra. Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động kiên nhẫn, những nỗ lực từng bước một để kiến tạo hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương là liều thuốc giải hiệu quả nhất đối với tham vọng thống trị, là cội rễ của mọi xung đột.
1: Cũng tại Metz ngày hôm nay, đại diện của nhiều tổ tôn giáo tại Pháp bao gồm đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Phật đã ký tuyên bố Metz kêu gọi đối thoại liên tôn giáo và hòa bình. Tối hôm qua, Tổng thống Pháp đã bất ngờ đưa ra quyết định tham dự thánh lễ do Giáo hoàng Leo XIV chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của Giáo hoàng tại Pháp. Về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, ít nhất 8 người chết tại Thái Lan và 8 người tại Miến Điện và hàng triệu người bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do mưa lũ lớn theo chính quyền sở tại. Theo chính quyền Thái Lan, thì các vụ chết người xảy ra tại các tỉnh miền đông đất nước tính từ giữa tháng đến nay tại Bangkok, nơi tình trạng thiên tai khẩn cấp được ban bố, chưa có trường hợp tử vong nào. Theo AFP thì hôm nay, 52.000 hộ gia đình ở thủ đô và hơn 500.000 hộ gia đình tương đương gần 2 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này. Những trận mưa trút xuống Thái Lan từ ngày 16 tháng 9 cũng ảnh hưởng đến khu vực miền nam nước Miến Điện láng giềng, với 8 người đã thiệt mạng tại đây, có từ 20 cho đến 30 người đang mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, theo các nhân viên cứu hộ.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: SpaceX thử nghiệm phóng tên lửa Starship vào quỹ đạo trái đất. SpaceX lần đầu tiên sẽ phóng tên lửa Starship bay vào quỹ đạo quanh trái đất dự trù vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, ở độ cao khoảng 275 km so với mặt đất. Starship sẽ cần phải đạt vận tốc 28.000 km/h. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, thì tàu Starship sẽ kết thúc hành trình ở Thái Bình Dương sau khi bay quanh trái đất 6 lần. Tàu vũ trụ trong trường hợp này có thể sẽ triển khai thêm các vệ tinh vào quỹ đạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, SpaceX đã được thực hiện nhiều thay đổi với Starship và hy vọng rằng vụ phóng này sẽ tạo một bước đệm tiến gần hơn đến chương trình mặt trăng với NASA.
1: Thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần lễ mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô, 30 triệu dân, trong đó có biện pháp nói trên và nhiều biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ô nhiễm không khí tại New Delhi thường xuyên nguy hiểm hơn trong những tháng mùa đông khi không khí lạnh giữ nhiều chất ô nhiễm sát mặt đất.
0: Taylor Swift vừa trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều nhất tại MTV Video Musical Award với bài The Fate of Ophelia, tạm dịch là Số phận của Ophelia. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã giành được 3 tượng vàng trong lễ trao giải đêm hôm qua tại Los Angeles. Nữ ca sĩ được vinh danh nhờ những sáng tạo nghệ thuật, đạo diễn và cách kể chuyện đầy hình ảnh trong các video.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài.
2: Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, nhưng các nhà phân tích cho rằng thời gian không còn nhiều, hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra kết quả đạt được rất ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Quốc, sắp được đưa tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau 2 lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Rusen thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Donald Trump và Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ hòa hảo, hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với ông Daniel Crittenbrink, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Kinterbrink lưu ý rằng các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với phía Trung Quốc, cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được trước đó. Bà Marie Lovely thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết phái đoàn Trung Quốc đã kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn. Nhưng phía Mỹ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Quốc, những linh kiện thiết yếu đối với ngành công nghiệp xe hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Mỹ về việc tái áp đặt mức thuế quan cao có đủ để tạo ra sức ép hay khả năng răn đe thực sự nào đối với Trung Quốc hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer cho biết là hôm nay ông sẽ cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với phía Bắc Kinh. Ông đã phát thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong 2 ngày, 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại bang Wisconsin, hội nghị mà Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, đại diện thương mại Mỹ dự định sẽ tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc nhằm làm giảm giá sản phẩm. Vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 đã tăng đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, phần cứng máy tính và những sản phẩm khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chống cưỡng bức lao động. Cũng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự có liên quan đến drone. Bộ Thương mại Trung Quốc còn thông báo đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI đã phát thanh quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng Địa chính trị Pháp, Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia, chuyên mục do Thủy Dương trình bày.
3: Trước cú sốc công nghiệp mới từ Trung Quốc, không phải là Liên hiệp châu Âu không có trong tay những đòn bẩy đáng kể. Vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã không còn tin rằng châu Âu sẽ sử dụng các công cụ này.
0: Về thương mại, Liên hiệp châu Âu cứng rắn đến đâu với Trung Quốc?
3: Những năm gần đây, Liên Âu đã nhận thức rõ hơn về sự mất cân đối trong quan hệ với Trung Quốc và mối đe dọa mà sự mất cân đối này đặt ra đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, vấn đề này mới thực sự trở thành một tình trạng cấp bách. Trả lời phỏng vấn trang mạng địa chính trị Le Grand Continent trong bài viết Tại sao Tập Cận Bình không còn lo ngại châu Âu nữa, Fabien Birmingham, trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nhận định kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục dựa vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nếu không có biện pháp đối phó, xu hướng này có thể dẫn tới phi công nghiệp hóa tại một số khu vực của châu Âu. Nhận thức rằng tình hình đã cấp bách và cần hành động hiện đã xuất hiện trong Ủy ban châu Âu, ít nhất là tại các cơ quan phụ trách thương mại và cơ quan đối ngoại của Liên Âu. Tuy nhiên, khả năng hành động của họ về cơ cấu vẫn khá hạn chế.
0: Những hạn chế của Liên Âu để đối phó với Trung Quốc cụ thể là gì?
3: Theo Finbach Birmingham, hạn chế thứ nhất là về năng lực và nguồn lực. Từ nhiều năm nay, đã có những cảnh báo rằng mô hình kinh tế Trung Quốc là một thách thức đối với nền công nghiệp châu Âu. Nhưng Ủy ban châu Âu liên tục phải xử lý các vấn đề khác, ví dụ gần đây là chiến tranh Iran hay những hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì vậy, vấn đề Trung Quốc đã bị gạt sang một bên trong một thời gian dài, cho đến khi nó trở nên quá rõ ràng nên châu Âu không thể tiếp tục phớt lờ.
0: Vậy khi đã nhận thức được tính cấp bách, Ủy ban châu Âu thực sự có thể làm gì?
3: Theo trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đây chính là hạn chế mang tính cơ cấu thứ hai của Liên Âu. Liên Âu không muốn phá vỡ trật tự hiện hành, trái với Washington và Bắc Kinh, vốn không ngần ngại gạt sang một bên một số nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc cũng đồng nghĩa với việc Liên Âu phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vấn đề thứ ba là Liên Âu cần có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên trước khi có thể đưa ra những biện pháp cụ thể. Nhưng các nước thành viên thì lại bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Quốc. Những lợi ích quốc gia thường hạn chế khả năng hành động của Liên Âu.
0: Như vậy, phải chăng Liên Âu chủ động hơn rất nhiều trong vấn đề Trung Quốc so với chính các nước thành viên?
3: Đúng vậy, và những lý do của việc này vừa mang tính thể chế. Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách thương mại vừa mang tính địa chính trị. Quả thực, cách tiếp cận của Ủy ban châu Âu chủ động hơn nhiều bởi vì chính ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, các biện pháp đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã được đưa ra, đồng thời những nghiên cứu về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, toàn bộ những ràng buộc đã nêu ở trên lại là nguyên nhân dẫn đến một nghịch lý. Cú sốc Trung Quốc 2.0 thực sự được nhìn nhận như một tình huống cấp bách, nhưng châu Âu dường như vẫn muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đạt kết quả.
0: Liên hiệp châu Âu có trong tay những công cụ nào?
3: Trước hết, theo Finbach Birmingham, đó là những biện pháp hiện có và thường được sử dụng nhất, cụ thể là các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Những biện pháp này có nhược điểm là phạm vi áp dụng rất hạn chế, chúng thậm chí chỉ liên quan đến từng sản phẩm một và những sản phẩm là đối tượng của các cuộc điều tra này lại không phải là những sản phẩm mang tính chiến lược nhất. Hiện nay, người ta ngày càng nói nhiều hơn về các biện pháp tự vệ, vốn được sử dụng nhiều hơn trong các ngành thép và hợp kim sắt. Các cuộc điều tra cũng đang được xem xét trong các ngành hóa chất và máy công cụ. Thậm chí, còn có những tin đồn về việc sử dụng các công cụ như vậy đối với xe hybrid sạc điện. Khác với các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với những nhóm sản phẩm rộng hơn, điều này khiến chúng trở nên đáng chú ý. Nhưng đồng thời, một khi được áp dụng, chúng lại tác động đến tất cả các đối tác thương mại. Như vậy, áp thuế tự vệ và hạn ngạch đối với xe hybrid sạc điện sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu phải bước vào một cuộc đối đầu với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể đề cập đến những biện pháp khác hiện đang được sử dụng, chẳng hạn như quy định về trợ cấp nhà nước, vốn có thể trực tiếp nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh rất cảnh giác với công cụ này bởi vì nó buộc các công ty liên quan phải cung cấp cho các đối tác châu Âu một lượng lớn dữ liệu, đôi khi là những dữ liệu nhạy cảm.
0: Những công cụ nào rất hiếm khi được Liên Âu sử dụng?
3: Công cụ liên quan đến việc đấu thầu quốc tế các dự án sử dụng công quỹ mới chỉ được sử dụng một lần nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công cụ chưa từng được sử dụng là công cụ chống cưỡng ép, ngay cả khi Liên Âu đã bị Donald Trump đe dọa áp thuế nếu không sửa đổi các đạo luật về kỹ thuật số, hay khi Tổng thống Mỹ dọa xâm chiếm đảo Greenland của Đan Mạch. Về phần mình, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, điều đáng lẽ đã phải được xem là cơ sở để Liên Âu áp dụng các biện pháp chống cưỡng ép.
0: Vậy có biện pháp nào khác đang được Liên Âu xây dựng hay không?
3: Một số người đề cập đến việc thiết lập một công cụ đa dạng hóa, tức là một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung ứng duy nhất trong các lĩnh vực thiết yếu. Công cụ này được cho là nhằm đáp ứng một mối lo ngại về khả năng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng có thể bị biến thành vũ khí. Mục tiêu là giảm tối đa những điểm dễ bị tổn thương của chính mình bằng cách giảm bớt các phương tiện gây sức ép mà một cường quốc khác có thể sử dụng để buộc chúng ta phải khuất phục.
0: Chính phủ Trung Quốc có xem những lời đe dọa của châu Âu là nghiêm túc trong trường hợp ngoại giao thất bại hay không?
3: Finbar Birmingham nhận định hình ảnh mà châu Âu thể hiện trong 18 tháng qua không phải là hình ảnh của một tác nhân sẵn sàng hành động và áp dụng các biện pháp. Bắc Kinh cũng biết rằng mỗi khi họ đưa ra một biện pháp thì những chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu tất yếu sẽ dẫn đến một phản ứng manh mún.
0: Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan có góp phần củng cố sự tự tin của Bắc Kinh hay không?
3: Bắc Kinh đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các mức thuế quan của Mỹ bằng cách đưa ra lời đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm. Kể từ đó, quả thực Trung Quốc thể hiện một thái độ khá ngạo nghễ khi nói chuyện với châu Âu. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và đi đến cùng. Châu Âu có xu hướng đưa ra những lời đe dọa mà không bao giờ biến chúng thành hành động cụ thể.
0: Đức đang tiến hành các đánh giá để xác định chính xác những lĩnh vực phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đó có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại. Liệu ở cấp độ Liên Hiệp, châu Âu có sáng kiến tương tự hay không?
3: Quả thực, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách là xác định những đòn bẩy này. Rất nhiều báo cáo về vấn đề này đã được công bố để làm rõ những lĩnh vực và sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào. Điều cần làm là biến chúng thành vũ khí.
0: Cụ thể đó là những lĩnh vực hay sản phẩm nào?
3: Chẳng hạn, theo Finbar Birmingham, trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc cần một số linh kiện của châu Âu để sửa chữa máy bay. Trung Quốc cũng vẫn còn phụ thuộc vào châu Âu đối với một số thiết bị sản xuất điện, chẳng hạn như tua bin. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý nhất lại là insulin. Trên thực tế, Liên Hiệp châu Âu đang nắm vị thế gần như độc quyền đối với các loại thuốc insulin được sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn khó hình dung rằng đòn bẩy này một ngày nào đó sẽ được sử dụng. Điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chỉ sau một đêm. Chưa kể, bản thân châu Âu cũng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với một số hoạt chất dược phẩm.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố ở một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
0: Thưa quý vị, Giáo hoàng Leo 14 kết thúc chuyến tông du Pháp, Paris xích lại gần Riyadh là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 9 năm 2026.
3: Hai bài xã luận của Le Figaro và La Croix tiếp tục đề cập đến chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, nhấn mạnh đến sức hút đặc biệt của ngài, thể hiện qua sự tiếp đón nồng nhiệt tại Paris, Lourdes và Metz. Le Figaro tập trung vào hình ảnh một tiếng nói tự do, mạnh mẽ và có khả năng mang lại hy vọng cho xã hội. Có La Croix chú trọng đến nội dung các thông điệp của ngài và những tranh luận mà chúng có thể khơi lên.
0: Theo tờ Le Figaro, chuyến thăm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại quảng trường Concorde, khoảng 800.000 người có mặt từ nhiều giờ trước để tham dự thánh lễ, trong bầu không khí vừa tưng bừng vừa hồ hởi. Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự đón tiếp nồng nhiệt này không chỉ phản ánh tình cảm của người Công giáo dành cho Giáo hoàng, mà còn cho thấy sức hút của Leo 14 vượt ra ngoài phạm vi giáo hội. Trong một xã hội đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần và giá trị, ngài xuất hiện như một nhân vật có thẩm quyền, đưa ra một định hướng và gợi lại ý nghĩa cho đời sống. Le Figaro đặc biệt chú ý đến phạm vi tiếp xúc rộng rãi của Giáo hoàng trong chuyến đi lần này. Các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao tại Điện Élysée, hàng giáo sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris, giới trẻ tại Stade de France, người bệnh và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Lourdes. Theo tờ báo, dù hướng tới những nhóm công chúng khác nhau, Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ một thông điệp nhất quán. Với người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, ngài củng cố đức tin và khuyến khích họ gắn bó hơn với đời sống giáo hội. Còn với toàn xã hội, Giáo hoàng nhấn mạnh đến những giá trị như hòa bình, công lý và sự tôn trọng con người, nhất là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
3: Ở khía cạnh này, tờ La Croix cũng nhấn mạnh rằng Giáo hoàng không chỉ hướng tới các tín hữu. Nhật báo Công giáo cho rằng những phát biểu của ngài nhắm trực tiếp tới những vấn đề lớn của xã hội hiện đại. trước nguy cơ con người quá đề cao hiệu quả công nghệ, giáo hoàng Leo 14 cảnh báo về một thiên đường của máy móc có thể trở thành mối đe dọa đối với chính con người. Ngài đồng thời kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và cảnh báo rằng một quan niệm lệch lạc về thế tục có thể biến xã hội thành một không gian đồng nhất, thiếu chỗ cho sự đa dạng.
0: Một điểm được Lacroix nhấn mạnh là lập trường của giáo hoàng về sự sống và cái chết. Đề cập đến việc Pháp thông qua luật trợ tử hồi tháng 7, Ngài tuyên bố rằng điều hợp pháp chưa chắc đã là điều có tính đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng tranh luận không nhất thiết là điều tiêu cực. Trái lại, Lacroix xem đó là một phần của cuộc đối thoại cần thiết giữa giáo hội, nhà nước và xã hội dân sự.
3: Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 9 thông báo Pháp sẽ triển khai các phương tiện quân sự tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ cơ sở dầu mỏ Yanbu đang được báo chí Pháp nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý cả về an ninh khu vực và ngoại giao giữa Paris và Riyadh. Le Monde dành riêng trang nhất tập trung vào sự chuyển biến trong hợp tác quốc phòng vốn lâu nay khá kín đáo giữa hai nước. Còn báo Les Echos giải thích động thái của Paris chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh Pháp đã duy trì lực lượng tại Trung Đông từ nhiều năm nay.
0: Cảng dầu Yanbu nằm ở điểm cuối của đường ống Đông Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu từ phía Đông sang phía Tây, qua đó giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út gia tăng, thông báo của chủ nhân Điện Élysée cho thấy Pháp đang chuyển từ một hình thức hợp tác quốc phòng tương đối kín đáo sang một cam kết an ninh rõ nét hơn. Tuy nhiên, Le Monde lưu ý rằng quy mô thực tế của đợt triển khai vẫn chưa được công bố. Pháp chưa cho biết sẽ điều bao nhiêu binh sĩ, những hệ thống cụ thể nào được đưa tới Ả Rập Xê Út và khi nào chúng bắt đầu hoạt động. Bộ Tổng tham mưu Pháp chỉ khẳng định sự tham gia của nước này tại khu vực vẫn nằm trong khuôn khổ phòng thủ, nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực và bảo vệ các lợi ích cũng như đối tác của Pháp.
3: Về phần mình, tờ Les Echos đi sâu vào nguyên nhân trực tiếp khiến Yanbu trở thành mục tiêu cần được bảo vệ. Theo Nhật báo Kinh tế, thay vì tìm cách can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Riyadh và lực lượng Houthi ở Yemen, Paris muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ đối với vấn đề giá năng lượng. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến giá nhiên liệu tại Pháp. Vì vậy, bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu của Riyadh cũng được nhìn nhận như nỗ lực bảo đảm nguồn cung và hạn chế những tác động tiếp theo đối với thị trường năng lượng.
0: Yanbu có vị trí đặc biệt trong chiến lược này. Ả Rập Xê Út sử dụng đường ống Đông Tây được xây dựng từ những năm 1980 để vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông gần Vịnh Ba Tư tới Yanbu ở bờ Hồng Hải. Tuyến đường này cho phép Riyadh không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Nhưng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, gia tăng oanh kích khu vực Hồng Hải và eo biển Bab El Mandeb, tuyến vận chuyển này cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Les Echos nhấn mạnh rằng chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron muốn khẳng định nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở Yanbu, chứ không phải trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.
3: Vẫn tại Trung Đông, nhật báo Thiên tả Libération dành hồ sơ lớn báo động rằng, bất chấp những lời kêu gọi từ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xung đột Gaza có thể sớm được giải quyết. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách này một năm cũng chưa đạt được bước tiến đáng kể và dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
0: Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza hay phương án tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá nặng nề. Thay vào đó, ông tập trung bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ, đồng thời đả kích gay gắt các tổ chức nhân quyền và một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh nhiều lãnh đạo nước ngoài liên tiếp chỉ trích nhà nước Do Thái tại New York. Một năm sau khi một số quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận nhà nước Palestine, tình hình tại Gaza vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, dân thường tiếp tục phải đối mặt với mối hiểm nguy nghiêm trọng trong bối cảnh cơ sở tầng bị phá hủy trên diện rộng. Nguồn tài chính dành cho hoạt động cứu trợ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định Gaza đang rơi vào một ngõ cụt. Khủng hoảng nhân đạo đi kèm với sự sụp đổ nghiêm trọng của nền kinh tế khiến người dân Gaza gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ, trong khi việc đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trước tháng 10 2023, khoảng 2/3 dân số Gaza đã sống trong tình trạng nghèo đói. Hiện nay, toàn bộ dân số đều sống trong cảnh này. GDP bình quân đầu người hiện chưa đến $0.6 mỗi ngày, giảm 83% so với năm 2022. Hoạt động nông nghiệp gần như bị xóa sổ khi chỉ khoảng 1.5% diện tích đất canh tác còn có thể tiếp cận và chưa bị hư hại. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động đã vượt 90%. Trong khi đó, nhu cầu tái thiết ngày càng lớn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và khả thi. UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Gaza ít nhất lên tới $11.5 billion và có thể còn tăng nếu xung đột tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái vẫn thường xuyên bị vi phạm, khiến việc tái thiết trở nên khó khăn.
3: Về công nghệ, Leseco có bài nói về việc tập đoàn Google của Mỹ đang tuyển một đội ngũ kỹ sư tại Israel để phát triển chip trí tuệ nhân tạo AI dành cho robot và nhiều thiết bị tự động như ô tô tự lái, thiết bị gia dụng thông minh, camera, điện thoại hay TV. Theo bài viết, mục tiêu là giúp các thiết bị này xử lý AI ngay tại chỗ thay vì phải liên tục kết nối với hệ thống đám mây.
0: Đội ngũ do Guy Kamenetz, từng phụ trách R&D của Halo, công ty chip AI của Israel vừa được Microchip Technology mua lại dẫn dắt. Công nghệ mà Google hướng tới thuộc lĩnh vực Edge AI, cho phép dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh như ô tô tự lái, robot công nghiệp, hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể hoạt động gần như theo thời gian thực mà không phải chờ máy chủ từ xa. Một lợi ích khác là bảo mật dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm hay hồ sơ y tế có thể được giữ và xử lý ngay trên thiết bị, hạn chế việc truyền dữ liệu qua Internet. Công nghệ này cũng cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng yếu hoặc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ứng dụng đám mây cloud vẫn cần thiết khi phải vận hành những mô hình AI rất lớn với hàng tỷ tham số.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nước Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đã mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc. Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ nó là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ các hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
5: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
6: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và vì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
5: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Rồi xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. có. Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Và thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng. Nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng. Bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất nhiều.
5: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương từ Đại học Canberra ở Úc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài UEFA từ một giải giao hữu bóng đá bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA

0: thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Chi Phương, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 28 tháng 9, 2026. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Mục theo dòng thời sự, vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng địa chính trị Pháp Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh nhằm đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, Đại sứ David Perdue cho biết, Tổng thống Trump thường nói chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Ông ấy thậm chí từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số vũ khí hay không. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo. Đại sứ Perdue nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời, ông khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi. Theo hãng tin AFP, hiện Nhà Trắng chưa có phản hồi về tiết lộ nói trên. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ được tờ New York Times và Washington Post trích dẫn cho biết là Hoa Kỳ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gửi cho tờ New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề xuất hay kế hoạch nào cho một thương vụ như vậy. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy chính quyền Trump đã bán nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kể từ năm 1979.
0: Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hòa dịu sau khi hai bên đã đồng ý triển hạn thêm 2 tháng hưu chiến thương mại.
1: Hôm qua, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc như pháo hoa, thiết bị gia dụng nhỏ, đèn trang trí Giáng sinh, v.v. Trung Quốc cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với hơn 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt heo, gia cầm, hải sản và các sản phẩm từ sữa, v.v. Washington cũng cho biết, Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Thế nhưng, cam kết này lại không có trong tuyên bố của phía Bắc Kinh. Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt các biện pháp áp thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến theo lẽ sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, nhưng đã được hai bên gia hạn cho đến ngày 10 tháng Giêng 2027.
0: Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đoạt thỏa thuận lâu dài là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về xung đột Trung Đông, ngay sau khi bác bỏ các yêu sách của Iran để mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua lại bày tỏ hy vọng là đàm phán với Tehran sẽ sớm được nối lại. Phía Iran trong hiện tại chưa có phản ứng về tuyên bố này.
2: Ngày hôm qua, trả lời mạng Axios qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump khẳng định, tôi dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đây vốn không phải là thỏa thuận mà tôi muốn, từ ngữ trong nguyên văn. Theo trang mạng Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Witkoff có thể ngay từ ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, thì hôm nay phái đoàn Iran có mặt tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, không có cuộc đàm phán nào dự kiến với Mỹ và các quan điểm và lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thông báo rõ ràng cho phía Mỹ từ ngày thứ Ba 22 tháng 7 vừa qua thông qua nhà trung gian Qatar. Lãnh đạo Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc trả lời đài NBC của Mỹ ngày hôm qua khẳng định là hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Iran sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn mới, ngay cả khi đó là một cuộc chiến thảm khốc, nhưng sẵn sàng để ngỏ cửa cho đàm phán. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, cho dù Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố bác bỏ thỏa thuận, nhưng Tehran chờ đợi phản hồi chính thức của Washington thông qua các bên trung gian để có thể đưa ra quyết định tiếp theo.
0: Cảnh sát Anh Quốc ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị nghi ngờ dùng thuốc nổ nhắm vào căn cứ không quân Fairfax ở miền Tây Nam nước Anh. Đây là một trong những

0: căn cứ mà không quân Mỹ sử dụng để ném bom Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc cho biết đã liên lạc với đồng cấp Mỹ Peter Hegseth về vụ việc này. Từ London, thông tin viên Sidonie Gaucher cho biết thêm thông tin.
1: Les cinq suspects qui ont été arrêtés dans la nuit préparaient bien un acte terroriste, c'est ce qu'a confirmé la
2: cảnh sát Anh Quốc khẳng định là 5 người đàn ông đã bị bắt giữ trong đêm, đúng là đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Thuốc nổ đã được tìm thấy trong 3 xe tải nhỏ đang trên đường đi về phía căn cứ Fairfort. 85 hộ gia đình đã được sơ tán trong đêm qua, trong lúc chờ phá mìn. Hiện các cuộc điều tra đang nêu ra khả năng Iran có liên quan, bởi vì căn cứ Fairfort giống như là Hoa Kỳ nằm ở giữa Cotswold. Căn cứ quân sự này được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ trong các chiến dịch chống Iran. Vào tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã cảnh báo Anh Quốc rằng tất cả các căn cứ quân sự được Mỹ sử dụng để tấn công nước này đều trở thành một mục tiêu chính đáng. Do đó, giả thuyết này hiện nay là khả dĩ nhất. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đang xem xét những kịch bản khác, ví dụ như là chiến dịch phá hoại của Nga hoặc một kế hoạch Hồi giáo cực đoan nào đó.
1: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Nội vụ Anh Quốc cáo buộc Iran và Nga sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tội phạm ở nước Anh. Theo AFP, hơn 300 vụ tấn công bằng drone đã được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trong 12 tháng qua. Bộ Quốc phòng Anh Quốc không cung cấp thông tin về vụ việc trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đưa ra cảnh báo về việc Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Lục. Liên quan đến xung đột Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung tối hôm qua đã đề nghị Kiev giải thích và chính thức xin lỗi vì không giữ bí mật về việc chuyển cho Seoul tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trong cuộc chiến với Nga. Vụ việc đã khiến quan hệ đồng minh giữa Kiev và Seoul trở nên căng thẳng.
3: Vào tuần trước, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Kiev gần đây đã chuyển đến Seoul 2 tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu năm 2025 trên chiến trường ở vùng Kursk của Nga. Lãnh đạo Kiev lưu ý rằng bắt sống được họ không phải là điều dễ dàng. Theo trích dẫn của hãng tin AFP, Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chỉ trích Kiev phá vỡ thỏa thuận về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã biện minh rằng Ukraine là một nước cởi mở và sẽ rất kỳ cục nếu phải bí mật chuyển giao những tù binh này, từ ngữ trong nguyên văn. Tối ngày hôm qua, ông Song Kyung, thư ký phụ trách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng việc Kiev tiết lộ thông tin mật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraine lại đưa tin rằng không có thỏa thuận nào, bảo mật nào, và điều này gây tổn hại nặng nề đến lòng tin giữa hai chính phủ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Seoul yêu cầu giải trình và xin lỗi chính thức, đồng thời xem xét có nên đưa ra các biện pháp cần thiết hay không. Vốn là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc bị cấm không được xuất khẩu vũ khí sang các nước có chiến tranh, nhưng dường như Seoul chuyển giao đạn dược cho Ukraine thông qua đồng minh Mỹ. Trả lời hãng tin AFP, giáo sư Park Won-gon tại Đại học Ewha nhận định rằng Bắc Triều Tiên triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Nga và viết ra những câu chuyện anh hùng nhằm mục đích tuyên truyền. Chính phủ Hàn Quốc thì dường như lo ngại rằng việc xác nhận và công khai thông tin các tù nhân chiến tranh này được gửi đến Hàn Quốc sẽ làm gia tăng thêm sự thù địch của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Tổng thống Lee Jae-myung có chính sách hòa hảo hơn với láng giềng và hiện đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng Bắc Triều Tiên chưa phản hồi.
0: Về tình hình chính trị châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức vào ngày hôm qua. Bầu cử quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tổ chức bầu cử trước thời hạn là yêu cầu chính yếu của phong trào sinh viên bùng phát sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa Novi Sad vào tháng 11 năm 2024 khiến 16 người chết. Công luận Serbia xem vụ tai nạn này là hậu quả của nạn tham nhũng. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Goy tường trình.
4: C'est face à des milliers de ses soutiens devant la présidence qu'Aleksandar Vučić a délivré son dernier discours.
5: Il en a profité. Aleksandar Vučić đã có bài phát biểu cuối cùng trước hàng ngàn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống. Ông từng dùng dịp này để khởi động chiến dịch tranh cử nhằm quay trở lại chiếc ghế thủ tướng. Ông tuyên bố, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tôi kêu gọi các bạn hãy đánh bại họ một cách thuyết phục hơn bao giờ hết. Hãy cùng chiến đấu thêm một tháng nữa và giành lấy thắng lợi không thể nào quên. Cầu cho Serbia chiến thắng. Việc ông Aleksandar Vučić từ chức sau 14 năm nắm quyền, trong đó có 12 năm giữ chức tổng thống, là bước tiếp theo hợp lý sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn mà ông buộc phải tổ chức. Cuộc bầu cử này diễn ra sau gần 2 năm người dân biểu tình rầm rộ phản đối nạn tham nhũng dưới chế độ của ông, bùng phát từ thảm kịch sập mái che nhà ga xe lửa Novi Sad gây chết người. Do không được quyền tái tranh cử tổng thống sau khi đã phục vụ hai nhiệm kỳ, ông Vučić sẽ tìm cách đánh bại danh sách ứng cử viên của sinh viên gồm 250 người do các trường đại học đang đình công đề cử, với cam kết sẽ truy tố

0: những quan chức tham nhũng. Cho cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10 tới, hầu hết các đảng đối lập đã quyết định không tham gia tranh cử mà chọn ủng hộ nhóm sinh viên này. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Fucic đang bị công chúng phản đối gay gắt sẽ sử dụng lại chiêu bài từng giúp ông giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử trước đây, đó là gian lận phiếu bầu.
1: Laurent Rui, Belgrade, RFI.
2: Vẫn về chính trị châu Âu, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu từ chối việc siết chặt chính sách về trung lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua với kết quả 70% phiếu phản đối. Văn bản luật do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường thân Nga khởi xướng. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định kết quả này không có nghĩa là Thụy Sĩ phản đối trung lập, mà quốc gia này vẫn duy trì tính trung lập trước nay vẫn vậy và sẽ không thay đổi. Chuyến tông du Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 đã khép lại vào ngày hôm nay với cuộc gặp tại Metz, miền đông bắc nước Pháp. Metz được giáo hoàng lựa chọn bởi đây là quê hương của Robert Schuman, được coi là nhà sáng lập Liên hiệp châu Âu. Thành phố nơi diễn ra nhiều xung đột đẫm máu ở trung tâm châu Âu trong nhiều thế kỷ, cũng là biểu tượng cho các nỗ lực hòa giải Pháp-Đức, tạo lập nền tảng cho sự ra đời của Liên hiệp châu Âu.
3: Phát biểu khai mạc cuộc gặp mang tên Trở về những cội rễ châu Âu của hòa bình và đoàn kết được tổ chức tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, xin trích, nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động, một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng. Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại lòng can đảm của các nhà sáng lập, không để bị khuất phục trước xu hướng co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Bài diễn văn của giáo hoàng Leo 14 đặc biệt nhấn mạnh đến bài học quan trọng nhất mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là khát vọng hòa bình sâu sắc, với phương châm hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi châu Âu hành động để chấm dứt vòng xoáy của những lời dối trá và lừa lọc trong quan hệ quốc tế, chấp nhận sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình, cảnh giác với ảo tưởng tái vũ trang khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra. Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động kiên nhẫn, những nỗ lực từng bước một để kiến tạo hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương là liều thuốc giải hiệu quả nhất đối với tham vọng thống trị, là cội rễ của mọi xung đột.
2: Cũng tại Metz ngày hôm nay, đại diện của nhiều tổ tôn giáo tại Pháp bao gồm đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Phật đã ký tuyên bố Metz kêu gọi đối thoại liên tôn giáo và hòa bình. Tối hôm qua, Tổng thống Pháp đã bất ngờ đưa ra quyết định tham dự thánh lễ do Giáo hoàng Liên Miêu 14 chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của Giáo hoàng tại Pháp. Về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, ít nhất 8 người chết tại Thái Lan và 8 người tại Miến Điện và hàng triệu người bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do mưa lũ lớn theo chính quyền sở tại. Theo chính quyền Thái Lan, thì các vụ chết người xảy ra tại các tỉnh miền đông đất nước tính từ giữa tháng đến nay tại Bangkok, nơi tình trạng thiên tai khẩn cấp được ban bố, chưa có trường hợp tử vong nào. Theo AFP thì hôm nay, 52.000 hộ gia đình ở thủ đô và hơn 500.000 hộ gia đình tương đương gần 2 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này. Những trận mưa chút xuống Thái Lan từ ngày 16 tháng 9 cũng ảnh hưởng đến khu vực miền nam nước Miến Điện láng giềng, với 8 người đã thiệt mạng tại đây, có từ 20 cho đến 30 người đang mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, theo các nhân viên cứu hộ.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: SpaceX thử nghiệm phóng tên lửa Starship vào quỹ đạo trái đất. SpaceX lần đầu tiên sẽ phóng tên lửa Starship bay vào quỹ đạo quanh trái đất dự

0: dù vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, ở độ cao khoảng 275 km so với mặt đất, Starship sẽ cần phải đạt vận tốc 28.000 km/h. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, thì tàu Starship sẽ kết thúc hành trình ở Thái Bình Dương sau khi bay quanh trái đất 6 lần. Tàu vũ trụ trong trường hợp này có thể sẽ triển khai thêm các vệ tinh vào quỹ đạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, SpaceX đã được thực hiện nhiều thay đổi với Starship và hy vọng rằng vụ phóng này sẽ tạo một bước đệm tiến gần hơn đến chương trình mặt trăng với NASA.
1: Thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần lễ mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô. 30 triệu dân, trong đó có biện pháp nói trên và nhiều biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ô nhiễm không khí tại New Delhi thường xuyên nguy hiểm hơn trong những tháng mùa đông khi không khí lạnh giữ nhiều chất ô nhiễm sát mặt đất.
0: Taylor Swift vừa trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều nhất tại MTV Video Musical Award với bài The Fate of Ophelia, tạm dịch là số phận của Ophelia. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã giành được 3 tượng vàng trong lễ trao giải đêm hôm qua tại Los Angeles. Nữ ca sĩ được vinh danh nhờ những sáng tạo nghệ thuật, đạo diễn và cách kể chuyện đầy hình ảnh trong các video âm nhạc của mình. Taylor Swift cũng được trao giải video của năm, khiến cô trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải nhất tại định chế này, vượt nữ danh ca Beyoncé.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài.
2: Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, nhưng các nhà phân tích cho rằng thời gian không còn nhiều, hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra kết quả đạt được rất ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Quốc, sắp được đưa tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau hai lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Rusen thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Donald Trump và Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ hòa hảo, hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với ông Daniel Crittenbrink, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Kinterbrink lưu ý rằng các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với phía Trung Quốc, cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được trước đó. Bà Marie Lovely thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết phái đoàn Trung Quốc đã kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn, nhưng phía Mỹ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Quốc, những linh kiện thiết yếu đối với ngành công nghiệp xa hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Mỹ về việc tái áp đặt mức thuế quan cao có đủ để tạo ra sức ép hay khả năng răn đe thực sự nào đối với Trung Quốc hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer cho biết là hôm nay ông sẽ cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với phía Bắc Kinh. Ông đã phác thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong 2 ngày, 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại bang Wisconsin, hội nghị mà Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, đại diện thương mại Mỹ dự định sẽ tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc nhằm làm giảm giá sản phẩm. Vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 đã tăng đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, phần cứng máy tính và những sản phẩm khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chống cưỡng bức lao động. Cũng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự có liên quan đến drone. Bộ Thương mại Trung Quốc còn thông báo đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng Địa chính trị Pháp, Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia, chuyên mục do Thủy Dương trình bày.
0: Châu trước cú sốc công nghiệp mới từ Trung Quốc, không phải là Liên hiệp châu Âu không có trong tay những đòn bẩy đáng kể. Vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã không còn tin rằng châu Âu sẽ sử dụng các công cụ này.
3: Về thương mại, Liên hiệp châu Âu cứng rắn đến đâu với Trung Quốc?
0: Những năm gần đây, Liên Âu đã nhận thức rõ hơn về sự mất cân đối trong quan hệ với Trung Quốc và mối đe dọa mà sự mất cân đối này đặt ra đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, vấn đề này mới thực sự trở thành một tình trạng cấp bách. Trả lời phỏng vấn trang mạng địa chính trị Le Grand Continent trong bài viết Tại sao Tập Cận Bình không còn lo ngại châu Âu nữa, Fabien Birmingham, trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nhận định kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục dựa vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nếu không có biện pháp đối phó, xu hướng này có thể dẫn tới phi công nghiệp hóa tại một số khu vực của châu Âu. Nhận thức rằng tình hình đã cấp bách và cần hành động hiện đã xuất hiện trong Ủy ban châu Âu, ít nhất là tại các cơ quan phụ trách thương mại và cơ quan đối ngoại của Liên Âu. Tuy nhiên, khả năng hành động của họ về cơ cấu vẫn khá hạn chế.
3: Những hạn chế của Liên Âu để đối phó với Trung Quốc cụ thể là gì?
0: Theo Finbach Birmingham, hạn chế thứ nhất là về năng lực và nguồn lực. Từ nhiều năm nay, đã có những cảnh báo rằng mô hình kinh tế Trung Quốc là một thách thức đối với nền công nghiệp châu Âu. Nhưng Ủy ban châu Âu liên tục phải xử lý các vấn đề khác, ví dụ gần đây là chiến tranh Iran hay những hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì vậy, vấn đề Trung Quốc đã bị gạt sang một bên trong một thời gian dài, cho đến khi nó trở nên quá rõ ràng nên châu Âu không thể tiếp tục phớt lờ.
3: Vậy khi đã nhận thức được tính cấp bách, Ủy ban châu Âu thực sự có thể làm gì?
0: Theo trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đây chính là hạn chế mang tính cơ cấu thứ hai của Liên Âu. Liên Âu không muốn phá vỡ trật tự hiện hành, trái với Washington và Bắc Kinh, vốn không ngần ngại gạt sang một bên một số nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc cũng đồng nghĩa với việc Liên Âu phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vấn đề thứ ba là Liên Âu cần có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên trước khi có thể đưa ra những biện pháp cụ thể. Nhưng các nước thành viên thì lại bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Quốc. Những lợi ích quốc gia thường hạn chế khả năng hành động của Liên Âu.
3: Như vậy, phải chăng Liên Âu chủ động hơn rất nhiều trong vấn đề Trung Quốc so với chính các nước thành viên?
0: Đúng vậy, và những lý do của việc này vừa mang tính thể chế. Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách thương mại vừa mang tính địa chính trị. Quả thực, cách tiếp cận của Ủy ban châu Âu chủ động hơn nhiều bởi vì chính ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, các biện pháp đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã được đưa ra, đồng thời những nghiên cứu về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, toàn bộ những ràng buộc đã nêu ở trên lại là nguyên nhân dẫn đến một nghịch lý. Cú sốc Trung Quốc 2.0 thực sự được nhìn nhận như một tình huống cấp bách, nhưng châu Âu dường như vẫn muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đạt kết quả.
3: Liên hiệp châu Âu có trong tay những công cụ nào?
0: Trước hết, theo Finbach Birmingham, đó là những biện pháp hiện có và thường được sử dụng nhất, cụ thể là các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Những biện pháp này có nhược điểm là phạm vi áp dụng rất hạn chế, chúng thậm chí chỉ liên quan đến từng sản phẩm một và những sản phẩm là đối tượng của các cuộc điều tra này lại không phải là những sản phẩm mang tính chiến lược nhất. Hiện nay, người ta ngày càng nói nhiều hơn về các biện pháp tự vệ, vốn được sử dụng nhiều hơn trong các ngành thép và hợp kim sắt. Các cuộc điều tra cũng đang được xem xét trong các ngành hóa chất và máy công cụ. Thậm chí, còn có những tin đồn về việc sử dụng các công cụ như vậy đối với xe hybrid sạc điện. Khác với các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với những nhóm sản phẩm rộng hơn, điều này khiến chúng trở nên đáng chú ý. Nhưng đồng thời, một khi được áp dụng, chúng lại tác động đến tất cả các đối tác thương mại. Như vậy, áp thuế tự vệ và hạn ngạch đối với xe hybrid sạc điện sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu phải bước vào một cuộc đối đầu với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể đề cập đến những biện pháp khác hiện đang được sử dụng, chẳng hạn như quy định về trợ cấp nhà nước, vốn có thể trực tiếp nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh rất cảnh giác với công cụ này bởi vì nó buộc các công ty liên quan phải cung cấp cho các đối tác châu Âu một lượng lớn dữ liệu, đôi khi là những dữ liệu nhạy cảm.
3: Những công cụ nào rất hiếm khi được Liên Âu sử dụng?
0: Công cụ liên quan đến việc đấu thầu quốc tế các dự án sử dụng công quỹ mới chỉ được sử dụng một lần nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công cụ chưa từng được sử dụng là công cụ chống cưỡng ép, ngay cả khi Liên Âu đã bị Donald Trump đe dọa áp thuế nếu không sửa đổi các đạo luật về kỹ thuật số, hay khi Tổng thống Mỹ dọa xâm chiếm đảo Greenland của Đan Mạch. Về phần mình, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, điều đáng lẽ đã phải được xem là cơ sở để Liên Âu áp dụng các biện pháp chống cưỡng ép.
3: Vậy có biện pháp nào khác đang được Liên Âu xây dựng hay không?
0: Một số người đề cập đến việc thiết lập một công cụ đa dạng hóa, tức là một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung ứng duy nhất trong các lĩnh vực thiết yếu. Công cụ này được cho là nhằm đáp ứng một mối lo ngại về khả năng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng có thể bị biến thành vũ khí. Mục tiêu là giảm tối đa những điểm dễ bị tổn thương của chính mình bằng cách giảm bớt các phương tiện gây sức ép mà một cường quốc khác có thể sử dụng để buộc chúng ta phải khuất phục.
3: Chính phủ Trung Quốc có xem những lời đe dọa của châu Âu là nghiêm túc trong trường hợp ngoại giao thất bại hay không?
0: Finbar Birmingham nhận định hình ảnh mà châu Âu thể hiện trong 18 tháng qua không phải là hình ảnh của một tác nhân sẵn sàng hành động và áp dụng các biện pháp. Bắc Kinh cũng biết rằng mỗi khi họ đưa ra một biện pháp thì những chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu tất yếu sẽ dẫn đến một phản ứng manh mún.
3: Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan có góp phần củng cố sự tự tin của Bắc Kinh hay không?
0: Bắc Kinh đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các mức thuế quan của Mỹ bằng cách đưa ra lời đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm. Kể từ đó, quả thực Trung Quốc thể hiện một thái độ khá ngạo nghễ khi nói chuyện với châu Âu. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và đi đến cùng. Châu Âu có xu hướng đưa ra những lời đe dọa mà không bao giờ biến chúng thành hành động cụ thể.
3: Đức đang tiến hành các đánh giá để xác định chính xác những lĩnh vực phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đó có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại. Liệu ở cấp độ Liên Hiệp, châu Âu có sáng kiến tương tự hay không?
0: Quả thực, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách là xác định những đòn bẩy này. Rất nhiều báo cáo về vấn đề này đã được công bố để làm rõ những lĩnh vực và sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào. Điều cần làm là biến chúng thành vũ khí.
3: Cụ thể đó là những lĩnh vực hay sản phẩm nào?
0: Chẳng hạn, theo Finbar Birmingham, trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc cần một số linh kiện của châu Âu để sửa chữa máy bay. Trung Quốc cũng vẫn còn phụ thuộc vào châu Âu đối với một số thiết bị sản xuất điện, chẳng hạn như tuabin. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý nhất lại là insulin. Trên thực tế, Liên Hiệp châu Âu đang nắm vị thế gần như độc quyền đối với các loại thuốc insulin được sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn khó hình dung rằng đòn bẩy này một ngày nào đó sẽ được sử dụng. Điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chỉ sau một đêm. Chưa kể, bản thân châu Âu cũng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với một số hoạt chất dược phẩm.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố ở một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
3: Thưa quý vị, Giáo hoàng Leo 14 kết thúc chuyến tông du Pháp, Paris xích lại gần Riyadh là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 9 năm 2026.
0: Hai bài xã luận của Le Figaro và La Croix tiếp tục đề cập đến chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, nhấn mạnh đến sức hút đặc biệt của ngài, thể hiện qua sự tiếp đón nồng nhiệt tại Paris, Lourdes và Metz. Le Figaro tập trung vào hình ảnh một tiếng nói tự do, mạnh mẽ và có khả năng mang lại hy vọng cho xã hội. Còn La Croix chú trọng đến nội dung các thông điệp của ngài và những tranh luận mà chúng có thể khơi lên.
3: Theo tờ Le Figaro, chuyến thăm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại quảng trường Concorde, khoảng 800.000 người có mặt từ nhiều giờ trước để tham dự thánh lễ, trong bầu không khí vừa tưng bừng vừa hồ hởi. Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự đón tiếp nồng nhiệt này không chỉ phản ánh tình cảm của người Công giáo dành cho Giáo hoàng, mà còn cho thấy sức hút của Leo 14 vượt ra ngoài phạm vi giáo hội. Trong một xã hội đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần và giá trị, ngài xuất hiện như một nhân vật có thẩm quyền, đưa ra một định hướng và gợi lại ý nghĩa cho đời sống. Le Figaro đặc biệt chú ý đến phạm vi tiếp xúc rộng rãi của Giáo hoàng trong chuyến đi lần này. Các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao tại Điện Élysée, hàng giáo sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris, giới trẻ tại Stade de France, người bệnh và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Lourdes. Theo tờ báo, dù hướng tới những nhóm công chúng khác nhau, Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ một thông điệp nhất quán. Với người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, ngài củng cố đức tin và khuyến khích họ gắn bó hơn với đời sống giáo hội. Còn với toàn xã hội, giáo hoàng nhấn mạnh đến những giá trị như hòa bình, công lý và sự tôn trọng con người, nhất là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
0: Ở khía cạnh này, tờ La Croix cũng nhấn mạnh rằng giáo hoàng không chỉ hướng tới các tín hữu. Nhật báo Công giáo cho rằng những phát biểu của ngài nhắm trực tiếp tới những vấn đề lớn của xã hội hiện đại. Trước nguy cơ con người quá đề cao hiệu quả công nghệ, giáo hoàng Leo 14 cảnh báo về một thiên đường của máy móc có thể trở thành mối đe dọa đối với chính con người. Ngài đồng thời kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và cảnh báo rằng một quan niệm lệch lạc về thế tục có thể biến xã hội thành một không gian đồng nhất, thiếu chỗ cho sự đa dạng.
3: Một điểm được La Croix nhấn mạnh là lập trường của giáo hoàng về sự sống và cái chết. Đề cập đến việc Pháp thông qua luật trợ tử hồi tháng 7, ngài tuyên bố rằng điều hợp pháp chưa chắc đã là điều có tính đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng tranh luận không nhất thiết là điều tiêu cực. Trái lại, La Croix xem đó là một phần của cuộc đối thoại cần thiết giữa giáo hội, nhà nước và xã hội dân sự.
0: Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 9 thông báo Pháp sẽ triển khai các phương tiện quân sự tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ cơ sở dầu mỏ Yanbu đang được báo chí Pháp nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý cả về an ninh khu vực và ngoại giao giữa Paris và Riyadh. Le Monde dành riêng trang nhất tập trung vào sự chuyển biến trong hợp tác quốc phòng vốn lâu nay khá kín đáo giữa hai nước. Còn báo Les Echos giải thích động thái của Paris chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh Pháp đã duy trì lực lượng tại Trung Đông từ nhiều năm nay.
3: Cảng dầu Yanbu nằm ở điểm cuối của đường ống Đông Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu từ phía Đông sang phía Tây, qua đó giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út gia tăng, thông báo của chủ nhân Điện Élysée cho thấy Pháp đang chuyển từ một hình thức hợp tác quốc phòng tương đối kín đáo sang một cam kết an ninh rõ nét hơn. Tuy nhiên, Le Monde lưu ý rằng quy mô thực tế của đợt triển khai vẫn chưa được công bố. Pháp chưa cho biết sẽ điều bao nhiêu binh sĩ, những hệ thống cụ thể nào được đưa tới Ả Rập Xê Út và khi nào chúng bắt đầu hoạt động. Bộ Tổng tham mưu Pháp chỉ khẳng định sự tham gia của nước này tại khu vực vẫn nằm trong khuôn khổ phòng thủ, nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực và bảo vệ các lợi ích cũng như đối tác của Pháp.
0: Về phần mình, tờ Les Echos đi sâu vào nguyên nhân trực tiếp khiến Yanbu trở thành mục tiêu cần được bảo vệ. Theo Nhật báo Kinh tế, thay vì tìm cách can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Riyadh và lực lượng Houthi ở Yemen, Paris muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ đối với vấn đề giá năng lượng. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến giá nhiên liệu tại Pháp. Vì vậy, bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu của Riyadh cũng được nhìn nhận như nỗ lực bảo đảm nguồn cung và hạn chế những tác động tiếp theo đối với thị trường năng lượng.
3: Yanbu có vị trí đặc biệt trong chiến lược này. Ả Rập Xê Út sử dụng đường ống Đông Tây được xây dựng từ những năm 1980 để vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông gần Vịnh Ba Tư tới Yanbu ở bờ Hồng Hải. Tuyến đường này cho phép Riyadh không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Nhưng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, gia tăng oanh kích khu vực Hồng Hải và eo biển Bab El Mandeb, tuyến vận chuyển này cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Les Echos nhấn mạnh rằng chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron muốn khẳng định nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở Yanbu, chứ không phải trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.
0: Vẫn tại Trung Đông, nhật báo Thiên tả Libération dành hồ sơ lớn báo động rằng, bất chấp những lời kêu gọi từ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xung đột Gaza có thể sớm được giải quyết. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách này một năm cũng chưa đạt được bước tiến đáng kể và dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
3: Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza hay phương án tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá nặng nề. Thay vào đó, ông tập trung bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ, đồng thời đả kích gay gắt các tổ chức nhân quyền và một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh nhiều lãnh đạo nước ngoài liên tiếp chỉ trích nhà nước Do Thái tại New York. Một năm sau khi một số quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận nhà nước Palestine, tình hình tại Gaza vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, dân thường tiếp tục phải đối mặt với mối hiểm nguy nghiêm trọng trong bối cảnh cơ sở tầng bị phá hủy trên diện rộng. Nguồn tài chính dành cho hoạt động cứu trợ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa nhận định Gaza đang rơi vào một ngõ cụt. Khủng hoảng nhân đạo đi kèm với sự sụp đổ nghiêm trọng của nền kinh tế khiến người dân Gaza gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ, trong khi việc đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trước tháng 10 2023, khoảng 2/3 dân số Gaza đã sống trong tình trạng nghèo đói. Hiện nay, toàn bộ dân số đều sống trong cảnh này. GDP bình quân đầu người hiện chưa đến 0,6 đô la mỗi ngày, giảm 83% so với năm 2022. Hoạt động nông nghiệp gần như bị xóa sổ khi chỉ khoảng 1,5% diện tích đất canh tác còn có thể tiếp cận và chưa bị hư hại. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động đã vượt 90%. Trong khi đó, nhu cầu tái thiết ngày càng lớn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và khả thi. UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Gaza ít nhất lên tới 11,5 tỷ đô la và có thể còn tăng nếu xung đột tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái vẫn thường xuyên bị vi phạm khiến việc tái thiết trở nên khó khăn.
0: Về công nghệ, Leseco có bài nói về việc tập đoàn Google của Mỹ đang tuyển một đội ngũ kỹ sư tại Israel để phát triển chip trí tuệ nhân tạo AI dành cho robot và nhiều thiết bị tự động như ô tô tự lái, thiết bị gia dụng thông minh, camera, điện thoại hay TV. Theo bài viết, mục tiêu là giúp các thiết bị này xử lý AI ngay tại chỗ thay vì phải liên tục kết nối với hệ thống đám mây.
3: Đội ngũ do Guy Kamenetz từng phụ trách R&D của Halo, công ty chip AI của Israel vừa được Microchip Technology mua lại dẫn dắt. Công nghệ mà Google hướng tới thuộc lĩnh vực Edge AI, cho phép dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh như ô tô tự lái, robot công nghiệp hay hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể hoạt động gần như theo thời gian thực mà không phải chờ máy chủ từ xa. Một lợi ích khác là bảo mật dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm hay hồ sơ y tế có thể được giữ và xử lý ngay trên thiết bị, hạn chế việc truyền dữ liệu qua Internet. Công nghệ này cũng cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng yếu hoặc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ứng dụng đám mây cloud vẫn cần thiết khi phải vận hành những mô hình AI rất lớn với hàng tỷ tham số.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nước Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026 mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba bảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc. Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh, và mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này. giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là cả hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ, và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ cởi bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
5: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
6: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, nên liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hấp đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và vì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
5: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, Nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Còn thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất là nhiều.
5: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương từ Đại học Canberra ở Úc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài UEFA, từ một giải giao hữu bóng đá bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Thể thao.
7: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Vân Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Vân Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
8: Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các đối thủ cùng một cái đẳng cấp đó, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh sử dụng nó ra đời một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng, và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các ở trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.

0: Đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
1: Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp đó, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018, từ cái ý tưởng ban đầu gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
0: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
1: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A, và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó, là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3

0: thì phải bắt buộc trên playoff với lại cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng, ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
1: Được chú ý nhiều là bảng đấu có